7:19 минут, ми па бързкрат по данашних петкових часописих, како пак. Как пише Словенске новице, ансамбл Орлек е навдих нашел у горах, то е добро зопет во глазбо. Продаял бомбоне с друго, рок сетникар заника продаю изделков с преповеданими канабиноиди. Мед другим найби га издали туди поговори с ChatGPT. На страних 4 и 5 Ана Мария Суховершник се е по худем трчењу бригала ле за се. Предрзден брезбижна возница у запор. На страни 7 па о волкових. Всак дан премагају већ 10 километров. Но, зато су палачни. Дневник на први страни, уредник Петер Ловшин пише: «Уставно судище бо морало размислити, кие со меје уставних правиц осумљенцев ин оптуженцев на ени, ин правиц жртв али јавнега интереса на други страни». Ја, тако, то се стриња. «Ин о шолске реформи ин строковнем свету». Наслов чланка: «Рончевичев свет у посмех шолству». З установитвио строковнега света је шолско министерство зачело ново фазо приправе целовите реформе система взгоје и изображевања. Ширша јавност па је згрожена над составо оменјенега света, сај са у њем ле трије учитељи. Колико строковност из подручја шолства преморео теолог, жупан, телевизијски водитељ ин аграрни економист. Ја, че не ведојим боже, Рончевич поведал. Па слика на први страни дневника, штудиско лето се је причело. Дело на робу трговинске војне с Китајско. Налога Европскега комисарија за трговина Мароша Шефчевича е припричати китајско јавност да бо приволила у простоволне омејитве својега извоза. Лето се бо применкљај Европске уније повечао на 400 милиард евров. А, ко? Зато па имамо добро плаќане европске политики.

корґуба, усе од ройства па до гроба. Че је прави, мора пити, доклер зморе ше ходити, сей дргач не море бити, губо треба је залити, таке га прав си смо мненја. Јој! Морска губа, шолска губа, хишна губа, лесна губа, губа губи ни енака, лучи се зимином сака, томска је батака, да по њей ни већ јунака, ни јунака, ни življенја, јој!

0: 14:28 kaže ura, pa pričnimo s izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobar dan prvi.
1: Dobar dan, poslušalka Nada.
0: Nada, pozdravljeni, kako ste?
1: U redu.
0: Ste pri počitku?
1: Ja, oposlušano radi svaka, super.
0: Izvolite, Nada, katero ste izbrali?
1: Lođeta Gorevca, Peštani.
0: Pesem je pripravljena.
1: Lago pozdravim.
0: Ja, seveda, izvolite. Izvolite, Nada, kar pozdravite. Očitno smo izgubili stik s poslušalko Nado, pa prisluhnimo Lojzetu Ogorevcu in zabavnemu miksu.

губа, усе од ројства па до гроба. Че је прави мора бити, доклер з море ше ходити, се и дргач не море бити, губо треба је зелити. Таке га прав си смо мненја,

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Ura je 2.